0: Så det är klart att det finns en del jobb att göra, men någon liten ledig tid ska vi nog se till att ha också.
1: Sebastian Larsson där, alltså från Eskilstuna, som ju är assisterande förbundskapten för herrlandslaget i fotboll. Och ja, jag tycker att de förtjänar att få ha lite ledig tid också efter den här vinsten mot Tunisien, så att de kan samla kraften nu inför Nederländerna-matchen som är på midsommardagen. Men ikväll är ju också en hel del spännande matcher. Det ska vi prata mer om.

0: Robin med låten Dancing on my own. Och ikväll är det ju dags för Frankrike mot Senegal klockan 21. Klockan 00.00 då är det Irak mot Norge och sen 03.00 i natt då är det Argentina mot Algeriet. Urban, vilken match ser du mest fram emot?
1: Norge-matchen ser jag fram emot jättemycket. Det är ju inte Sverige. Hur kan man vara uppe mitt i natten för att titta på grannlandet Norge spela? Svårt läge.
0: Ska du det? Överväger du detta nu att sitta uppe till? Ja, det,

0: VM-match på 28 år. Alltså tänk vad länge de har väntat nu på att få komma till VM.
1: Vi tycker att Sverige har liksom fått vänta länge med att komma till VM igen. Det är 8 år, men de har 28 år. Alltså fatta förväntningarna på Norge. Sen är ju häftigt också att konstatera, om man jämför Sveriges resa till VM och Norges resa till VM. Det är ju så, det är som natt och dag. Liksom. Sverige gick ju kräftgång och vann knappt någon match och klarade sig vidare på Nations League-spelet där de var i C-divisionen och lyckades vinna den och kravla sig fram då. Norge i sin VM-kvalgrupp. Alltså, jag bara tittar på resultaten nu. Man häpnar ju lite grann när man ser det. Det är liksom, de vinner ju matcherna med så här, Norge-Slovenien 3-0. Nej, det var Nations League. Okej, okay, det gick ju också bra i sig. Men alltså i Norge, Moldavien-Norge 0-5. Israel-Norge 2-4. Och sen då tänker man, nej, men det där är inte så bra nationer i fotboll. Det blir värre när de får möta de här bra lagen i Italien och så.
0: Ja.
1: Norge-Italien 3-0.
0: Men var alltså, det så att Norge till och med slog ut Italien, att det är därför de inte är i VM?
1: Ja, de fick, jag tror att de kom till någon slags kvalomgång, precis som Sverige, och där blev de ju utslagna då, så de tog sig inte vidare därifrån. Men Norge, de dundrar ju hem gruppen här så det bara smällde om det.
0: Mm. Oh,
1: så att det är ju, ja, men det gör ju också att förväntningarna blir ju också höga, och klarar Norge det då sen när det väl bränner till efter 28 år? VM.
0: Ja, det är ju det här. Det är ju Haaland och det är ju Ødegaard som är de spelarna som jag har hört talas om i alla fall. Det är ju de två stora stjärnorna. Sen finns det kanske fler där någonstans också då såklart. Eller det finns ju fler, det vet jag ju. Men det finns ju bra spelare i övrigt också. Men det är ju de två stora namnen. Så det är mycket press på dem nu.
1: Ja, verkligen. Det vore ju superintressant. Alltså, det finns ju säkert massa norskättlingar i Sörmland nu som ska se matchen och som ser fram emot det här. Det vore ju jätteintressant att få ett litet snack med någon av dem. Ska vi inte efterlysa dem?
0: Jo, vi gör det. Du som är från Norge, du som ska följa matchen, ring in eller smsa på 016 16 16 16. För vi vill jättegärna snacka upp den här matchen nu idag. 016 16 16 16.
2: P4 Sörmland. Sveriges Radio.

0: a.k.a. Lisa, en artist från Malmköping med låten Member. Nu är det dags för Kulturnytt om ett kulturpolitiskt toppmöte.
1: Nu har ett kulturpolitiskt toppmöte dragit igång i Umeå. Arctic Summit lockar hundratals gäster från Sverige, men även från länder som Norge, Kanada, Grönland och Island.
2: When you live in an island, especially for me, it's important to be able to take part in this.
3: Kolbrun Yr Einarsdottir från Island är en av de 700 deltagarna som kommit till Umeå från runt om i Arktis. På rekordstora Arctic Art Summit kommer 250 programpunkter att avhandlas under veckan. Kulturens roll och urfolkens roll i det arktiska området kommer bli synliga genom samtal, konst och musik. Maria Utzi är ledare för Arctic Art Summit och berättar att initiativet kommer från kulturarbetarna själva, inte staten.
4: Det är på något sätt kunstfältet som själv ser, hör. Vi tränger en arena. Vi önskar att ta del i samhällsutvecklingen.
5: Varför är det här viktigt?
4: Oh, det är så otroligt viktigt. Det enda som man snackar om Arktis var mineraler, energi. Det var som om det inte fanns människor i norr. Det skapar en plattform där vi kan utveckla helt nya samtaler om hur Arktis ska se ut i framtiden och vem som ska styra den utvecklingen. Och det är ju oss som bor här.
1: Reporter Joakim Silverdahl. Rod Stewart är i blåsväder. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego ställde han in på grund av akut luftvägsinfektion och halskatarr och uppgav att läkare avrått honom från att sjunga. Dagen efter la han ut en video på Instagram från ett privatjet på väg till Boston där med sina söner skulle se en match i fotbolls-VM.

0: förklaring till det att lönerna har ökat, men bidragen har inte höjt i samma takt.
1: Reporter Julia Eriksson. Problem med bland annat råttor har resulterat i skyddsstopp i flera av Försvarsmaktens lokaler i Enköping. Därför arbetar personalen just nu hemifrån och i andra lokaler, skriver Enköpingsposten. Skyddsstoppet ska även bero på att brandsläckare inte varit besiktade, det säger regementets kommunikationschef till tidningen. Det är sista ekonyheterna klockan 11 med Karina Segura Morberg.
2: Jag jobbar hårt med att få in sommarkänslan här idag i studion med tanke på att det är så regnigt och ruggigt i länet. Jag vet dock inte om det funkar så bra med tanke på att jag drack en varm kopp te i studion mest att det kändes som höst. Ja, i alla fall. Såna här dagar behövs ju också. Anneli Koskinen och Urban Hedqvist är med här under förmiddagsprogrammet i P4 Sörmland idag.

0: mer kunder i kvinnans namn och planerat träffar. Mer om det här kan man ju höra då i appen Sveriges Radio. Vi går över till dig nu, Faride, för det ska handla om att eller det ska handla om en brinnande bil i Nyköping.
1: Ja, det var ju polisen som larmades i natt om en explosion i butik på Borgaregatan i Nyköping, men det visade sig att det handlade om två brinnande parkerade bilar, och det är nog klart hur de här bilarna började att brinna och vad som orsakade faktiskt de här smällarna som hördes. Ingen person ska ha varit skadad, och i samband med branden så har ju även en ruta till en lägenhet har gått sönder. Och polisen, de har ju öppnat en förundersökning om grov allmänfarlig ödeläggelse, och bilarna kommer att undersökas av polisens tekniker för att kolla vad som har liksom inträffat.
0: Och TBE-fallen har ökat kraftigt i Sörmland de senaste 25 åren.
1: Ja, och då är det från omkring 10 fall per år till 55 fall för ungefär 2 år sedan. Och det skriver Katrineholms-Kuriren. Orsakerna är varmare klimat och mildare höstar gör att fästingssäsongen blir längre, vilket ökar risken för själva smitta. Och Sörmland, särskilt Katrineholm och Vingåker, de räknas som högre områden, och inför sommaren varnas det för att antalet TBE-fall kan nå rekordnivåer, och fler uppmanas att vaccinera sig.
0: Du, det här gillar jag verkligen inte att höra, för jag tycker det här med fästingar är lite obehagligt.
1: Ja, men det är det. För inte så länge sedan när jag träffade en djurskötare parken, på Wildlife Park, och pratade om vildsvin som var svenska, var rädda liksom för vildsvin. Och då sa han till mig, jag tycker att man ska inte vara rädd för vildsvin, man ska vara rädd för fästingar. Och det tycker jag stämmer faktiskt.
0: Ja, men det ligger väl något i det, för jag tänker fästingarna sprider ju de här sjukdomarna. Mm. Så, ja, och det behöver man inte vara lika rädd för när det kommer till vildsvin.
1: Exakt, ja.
0: Om vi ska jämföra dem då. Men jag är vaccinerad, och jag fick faktiskt höra här nu alldeles bara för någon vecka sedan att tydligen är det så att vaccinet räcker i 10 år nu när man är uppe i ett visst antal doser. Det var nytt för mig. Jag trodde det var 5 års intervall. Men det verkar som att de har ändrat det där. Obs, det här kanske man måste kolla upp om man ska vaccinera sig. Men till mig sa de faktiskt på vaccinationsmottagningen att det skulle gälla i 10 år nu.
1: Mm-hmm. Ja, men intressant, för jag har ju, sist var ju 2018 jag tog, och jag bara, men nu måste jag ta det har inte jag gjort än, men det, om det är 10 år så har
0: jag vet dock inte kvar. Om det gäller om man vaccinerade sig 2018, ja. Man får nog kolla upp det lite noggrannare, men ja.

0: Kerstin Ljungström med låten Saltvatten.
1: Det här är P4 Sörmland.
2: Sveriges Radio.
0: Ett annorlunda sommarlov väntar Mohaimen Lafta från Eskilstuna som precis slutade ettan på gymnasiet. Men om bara en vecka så ska han resa till USA för att representera Sverige i ett globalt ledarskapsprogram. Och på plats så väntar bland annat att få resa runt i landet och träffa politiker. Ja du, välkommen till studion Mohaimen.
3: Tack så mycket.
0: Du, till att börja med, hur är nerverna så här bara en vecka innan en sån här resa egentligen?
3: Det känns riktigt bra. Det ska bli kul att få åka iväg.
0: Du är ju då en av väldigt få då som antas till det här som kallas, eller som heter då Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship. Och det är då ett slags utbytesprogram för unga som går ut på att knyta banden mellan Europa och USA. Och du kommer ju få resa runt då, som jag nämnde, träffa politiker, journalister och forskare. Men också liksom vanliga amerikanska familjer. Vad tänker du om det?
3: Ja, men det ska bli otroligt spännande faktiskt att träffa alla dessa människor och försöka få ut så mycket av hela resan helt enkelt.
0: Vad var det första du tänkte då när du fick det här beskedet att du var den enda i Sverige som får åka på det här?
3: Ja, men man blev självklart jätteglad. Jag kommer ihåg att jag var på gymmet faktiskt på sportlovet. Och så fick jag samtalet, så ja, det blev inte så många träningsminuter, så jag fick springa hem direkt. Så man blev stolt.
0: Ja, vad ser du mest fram emot då?
3: Ja, men det ska bli otroligt kul att

tummarna för det. 11 till 16 grader har vi här idag. Lite kort om vädret, så där. Vi kan väl ta och lyssna på Eagles och låten Hotel California. Kul att du är med här och lyssnar på förmiddagsprogrammet i P4 Sörmland. Och vi har ju också efterlyst någon som ska sitta upp och titta på matchen mellan Norge och Irak. Som börjar vid midnatt. Ja, du får gärna höra av dig på 016 16 16 16. Vi snackar gärna lite fotboll, jag och Urban.

0: Salcedo med låten Amazing. Och Ekot sänder just nu direkt i appen Sveriges Radio, eftersom att det ska komma en, ett besked här från justitieministern Gunnar Strömmer om läkarna då i Da Costa-fallet, om de ska få någon ersättning. Här i P4 Sörmland blir det lokala.
1: Flera anmälningar har kommit in till Strängnäs stift mot prästen Birgitta Ed, som är gift med statsminister Ulf Kristersson. Domkapitlet har nu inlett en utredning för att granska om det som framkommit i anmälningarna är förenligt med de löften som präster avger vid sin vigning. Det rapporterar Dagens Arena. Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, säger att han inte är förvånad över att anmälningarna har kommit in.
2: Det är väldigt vanligt i Svenska kyrkan, och när ett fall blir så medialt stort, då så är det naturligt att det dyker upp anmälningar. Så jag skulle säga att det var helt förväntat att det skulle göra det.
1: Bakgrunden till anmälningarna är Aftonbladets granskning av Birgitta Eds stiftelse Follökna utanför Flen, där volontärer enligt tidningen arbetar utan lön med att rusta upp en herrgård i utbyte mot kontakter och nätverk. I spåren av anmälningarna ska nu domkapitlet pröva om Birgitta Eds engagemang i verksamheten är förenligt med de prästlöften som avges i den prästvigning. Enligt Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, handlar löftena om att prästen ska utöva sitt ämbete på ett sätt som ärar Gud och bygger upp kyrkan.
2: Man lovar att stå fast i kyrkans tro, att förkunna evangeliet rent och klart. Så att det är vissa löften som har att göra med den trosmässiga delen och hur man utövar prästämbetet.
1: Ekot, Anna Grönberg.
3: LO TCO Rättsskydd har stämt ett byggföretag i Nyköping vid Nyköpings tingsrätt. Av stämningen framgår att en anställd inte fick lön, övertidsersättning och sjuklön och heller inte semesterersättning under långa perioder. LO TCO Rättsskydd kräver ersättning på sammanlagt drygt 200 000 kronor för det här. Idag blir en hel del hushåll i Katrineholm utan vatten. Det gäller området kring Skalltorpsgatan. Vid 8-tiden stängs vattnet av eftersom underhållsarbeten ska göras på VA-nätet. Enligt Sörmland Vatten så stängs vattnet av mellan 8 och 2.
0: Ja, bra att hålla koll på det där. Finns anledning till att tappa upp vatten om du inte redan har gjort det. Nu har det väl redan stängts av då. Det skulle vara fram till 2 som den där avstängningen gällde. Förmiddagsprogrammet i P4 Sörmland lyssnar du på. Anneli Koskinen och Urban Hedqvist är med.

0: ersättning till de två läkarna i det så kallade Da Costa-fallet. De får då 2 miljoner var. Och ersättningen motiveras då med att de två läkarna har fått utstå omfattande lidande genom åren. De hade yrkat på 5 miljoner kronor var i ersättning tydligen, men det blev alltså 2 miljoner. Och man kan följa Ekos direktsändning i appen Sveriges Radio om man vill veta mer om det här. Jag tänkte istället kolla med dig, Urban. Hur mycket skärmtid har du i veckan? Har du koll på det?
1: Kan man, alltså, det där är knepigt tycker jag. För att, vad, ska man då räkna in när man jobbar också? Eller är det bara, liksom, när man pratar generellt om skärmtid, då pratar man med fritid, va? Eller,
0: det där är funderade jag på nämligen också. För att när jag kollar på min skärmtid i telefonen så är den faktiskt ganska låg, tycker jag. Men sen har man ju annan typ av skärmtid när man sitter vid datorn, som sagt, på jobbet. Och man sitter på och kollar på fotbolls-VM är ju också en typ av skärmtid. Så att, ja, hur räknar man då?
1: Jag tycker det intressantaste är väl kanske ändå det man tar vid sidan om. Liksom. Och då finns det ju undersökningar som visar hur mycket skärmtid vi har numera. Och jag har ju en sån i handen här, en sån undersökning. Den är helt sanslös. Har du nämnt om den, Anneli? Har du
0: Nej,
1: sett den
0: jag har läst det här. Men jag har inte nämnt detta för lyssnarna. Så var beredda nu. Håll i er.
1: Ja, sätt er ner alla. Ta djupa andetag. Alltså det är cybersäkerhetsföretaget NordVPN som visar att svenskar spenderar 59 timmar i veckan online sammantaget. Alltså det är nästan 60 timmar i veckan. Det är ju mer än en heltidstjänst.
0: Åh, herregud.
1: Så man tänker som att med den här statistiken då är det, vi hinner ju bara sova, jobba och se på skärm.
0: Ja, gör vi ingenting annat?
1: Ja, nej, det verkar ju som det. De har alltså pratat med rätt många svenskar om det här. Jag tror att undersökningen här gällde ändå typ 20 000 eller något sånt där de hade pratat med. Ja, i Sverige omfattade det representativa urvalet 20 000, nej, det var totalt 20 000 internetanvändare i flera länder. Men i Sverige så var det ett representativt urval på 1002 personer i åldrarna 18-74 år. Mm. Vi kan inte säga hur statistiskt säkert ställt det är då, den här statistiken, men rätt så hyfsat ändå skulle jag säga. Och skulle man då leva till, vad lever vi till? Vi har väl en genomsnittslängd i Sverige på kanske 84-85 år så där.
0: Ja,
1: då skulle vi alltså med den här statistiken tillbringa 29 år, 8 månader och 4 dagar framför skärmen.
0: Alltså det är så här en svindlande tanke. Liksom nästan 30 år av ens liv spenderar man framför en skärm. Alltså är inte det här deprimerande? Eller jag vet inte. Jag vet inte vad man ska tycka om det här riktigt.
1: Det är ju så, men det är svårt också, för det är ju, man gör ju inte bara, alltså man dumskrollar ju inte bara, man gör ju också viktiga saker framför skärmen som är kanske bra i livet. Liksom. Man undersöker olika saker, tar reda på saker, information som man behöver i livet. Ja, man köper grejer, men sen är det mycket dumskrollande också förstås. Ja, verkligen.
0: Så det stod här också, såg att tiden online består mycket av underhållning. Alltså det handlar om att streama tv-serier och filmer. När det kommer till streaming så spenderas det i snitt 7 timmar och 38 minuter i veckan.
1: Ja, så vi är ju uppsnärjda av logaritmerna, det är vi ju, det är bara att erkänna det. Så ja, men det är ju spännande det här och lite skamligt det känns det också. Men jag kan tänka mig att ta och prata med lite folk om det här, pejla hur de ser på det.
0: Ja, gör det. Snacka runt med lite Nyköpingsbor där nu och kolla vad de tycker om det här.

0: Karin och Hanna, de träffades när de hejade fram sina döttrar i cheerleadingen. Men nu har de själva tagit steget ut på mattorna, tränar både på pyramider och kast flera gånger i veckan. Och de har redan vunnit ett distriktsmästerskap. Hanna Örling, Karin Westvind, välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Ni är ju sist och där runt 40 båda två. Och Karin, så vitt jag vet, du hade aldrig hållit på med cheerleading innan. Hur kommer det sig att du ville hålla på med det här? Och att du vågar, vill jag lägga till. Det ser ibland livsfarligt ut.
1: Ja, jag har varit med mina döttrar och tittat på dem under flera år. Och sen skulle vi starta ett masterslag i föreningen. Och då blev jag övertalad att prova på.
0: Ja, blev du biten direkt?
1: Så fort jag startade blev jag biten, men innan var det lite tveksamt.
0: Ja, vad kul. Men, och Hanna, för dig var det väl annorlunda, va? För du höll på med cheerleading som yngre. Hur kom det sig att du kände att det där vill jag göra mer av?
2: Jo, men jag höll på i 10 år ungefär när jag var yngre. Och sen blev det ett uppehåll ganska naturligt då. När man skaffade familj och det var fullt upp med jobb och grejer. Men sen introducerade jag min dotter ganska snabbt. I sporten, eller så fort hon hade åldern inne.
0: Så fort hon kunde gå, trodde jag skulle
2: exakt.
0: Säga. Vad gör du, kasta upp henne lite i luften och snurra på henne? Vi skämtar alltså för alla som blir upprörda. Nu är ni ju båda...
2: Hon fastnar ju för sporten direkt.
0: Ja, alltså jag minns de här tjejerna som höll på med det här, både i min grundskola och på gymnasiet. Alltså det är otroligt imponerande, tycker jag. Och nu är ni båda med ett lag som heter Big Bang. Det här är föreningen Köping Sparks. Och där måste man alltså vara 25 år minst för att vara med. Har ni någon övre åldersgräns? Karin?
2: Nej.
0: Ja, eller, ja.
1: Än så länge får man anpassa dem efter vad man klarar av. Och då kan alla vara med.
0: Mm. Så jag då som är 54 och ganska osmidig, skulle jag liksom hela tiden vara botten i pyramiden, kan man säga? Det är okej att säga ja. Ni är för snälla. Det är klart att jag skulle vara i botten på pyramiden. Jag är ju inte galen.
2: Nej, men det är ju inte säkert. Alltså, vi har ju nya tjejer som är på toppen också.
0: Ja, men är de 54 år med artros? Ja, vi får se. Hörrni, 2 träningar i veckan. Och för de som inte har så bra koll på det här med cheerleading, vad gör ni, Hanna?
2: Vi bygger pyramider. Vi kör mycket gymnastik. Och sen är det väl mindre byggda stans, som vi kallar det. Att det är bygg fast man är en liten grupp bara.
0: Ja.
2: Men att man gör kanske 5 grupper som gör samma saker.
0: Det här då med, som jag ändå är lite inne på, att de flesta av oss blir ändå lite mindre viga med åren. Alltså, vilka blir de största utmaningarna om man ändå blir sugen att hålla på med cheerleading och känner att det inte är riktigt som förr i kroppen?
1: Jag skulle säga att de största utmaningarna, det är väl kanske att lägga den tiden som krävs för att vi ska nå dit vi når. För vi, sen är det ju många som gör, alla gör inte allt, men många gör mycket.
0: Mm. Men är det här någonting, ser ni det här över landet, Karin? Alltså att andra, inte vet jag, mammor och pappor och andra som är roade av det här och blir nyfikna. Alltså ser ni att det kommer fler och fler sådana här gäng där man är lite äldre?
1: Ja, jag har inte riktigt kollat på masterslag så många gånger, så att det kanske Hanna kan svara på. Men det är ju ganska många, alltså det är ju några här och där i alla fall, så att vi är inte helt ensamma.
0: Mm.
2: Och vad var det på SM, 12 lag?
0: Mm. Kul! Vad siktar ni på? Jag vet ju att du, Hanna, var med i VM när du var yngre. Är det där ni, finns det något VM i er kategori?
2: Det tror jag faktiskt inte.

0: Nej,
1: vi, men det går ju vi får satsa på de mindre tävlingarna.
0: Ja, men alltså, jag tycker det är så fantastiskt härligt. Jag skulle så himla gärna vilja komma och kolla och se Törsman. Men era barn då, era döttrar, vad tycker de om att mammorna också tränar cheerleading?
2: De tycker att det är väldigt roligt.
1: Ja, hela föreningen har ju varit jättepepp för vårat lag och att alla är med och alltså stöttar oss och hejar på oss och tycker att det är jättekul.
0: Har ni de här otroligt läckra kläderna?
1: Såklart.
0: Ja. Ja, jag älskar det här. Kan ni inte skicka en bild sen så vi kan få dela i våra sociala medier?
2: Självklart.
1: Det gör vi.
0: Tackar. Ja. Och nu har ju ni varit ett lag sedan i höstas, faktiskt bara. Men ni har ju redan nått stora framgångar. Jag bollar frågan till dig, Hanna.
1: Ja, vi tävlade ju först EM då i början på säsongen och gick och vann guld. Ganska otippat, det var väl nog, alltså ingen var nog beredd på det.
0: Kul.
1: Och sen tävlade vi en till tävling, då var det vi och ett lag till då. Så då vann vi också. Inte heller helt tippat kändes det som.
0: Det känns som att det finns viss talang här, hörni.
1: Och sen... Ja...
0: Förlåt, jag avbröt dig.
1: Det har ju gått över förväntan. Vi var nog inte riktigt inställda på det här när vi började. Och sen tävlade vi RM då också nu i maj.
0: Mm.
1: Och knep en sjätte plats tror jag det blev.
0: Otroligt snyggt. Jättehärligt. Och jag ser fram emot att följa detta måste jag säga. Väldigt, väldigt roligt. Stort tack för att ni var med och berättade i P4 Extra idag. Jag hoppas att ni har inspirerat många. Hanna Örling och Karin Westvind.
2: Tack så mycket.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Corinne Bailey-Ray. Put your records on.

0: Och det var Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now. P4 Extra går mot sitt slut. Och det betyder att det blir kulturnytt. Sara Berg gör mig sällskap och vi ska få höra om regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna, eller hur?
1: Ja, men precis. Lite prisar, ja.
0: Gillar man ju. Och P4 Extra är alltså slut för idag. Jag träffade ju Pia Sundhage. Den intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den lätt i appen Sveriges Radio. Sen har vi pratat målgester idag. Och det är ju svårt att inte göra det när hela tillvaron genom

0: Mat. Bland spelen från Hazelight Studios finns bland annat It Takes Two, som vann fler priser vid The Game Awards 2022. Rivningarna av byggnader med kulturvärden stoppas mycket sällan i Sverige. Det visar en ny rapport från Riksantikvarieämbetet baserad på en analys av 1024 kommunala rivningslovsbeslut. 99% av rivningarna godkändes. Endast 13% av besluten innehöll en konkret diskussion om kulturvärden och bland dem nekades fler. Eva Dahlström Ritzel är en utredare på Riksantikvarieämbetet.
1: Lagen är ju ganska tydlig med att man inte får riva byggnader med kulturvärden. Så att man efterlever den här lagen väl inte fullt ut. Sen kanske man också ska tillägga att det här var ju bara det som gick till beslut. Ofta kanske det är så att om man är en fastighetsägare så tar man kontakt med kommunen och säger om jag kanske ska riva det här huset. Och då kan det ju vara så att kommunen säger men här finns det jättehöga kulturvärden. Det här kommer du inte få rivningslov för. Och då hamnar inte i statistiken för då drar man tillbaka den och gör någonting annat istället.
0: Eva Dahlström Ritzel, utredare på Riksantikvarieämbetet, har pratat med Anton Brennebrant från Kulturnytt. Ja. Ursäkta.

0: en återhämtningsfas som har kommit ganska långt nu och vi ser framför oss att den återhämtningen fortsätter så att lågkonjunkturen tar slut nästa år.
1: Varför då?
0: Därför att Sverige har visat att trots den skakiga omvärlden med bland annat krig i Mellanöstern så står Sveriges ekonomi emot väl. Det är vad data som har kommit in hittills visar och det är vad vi ser att det finns förutsättningar för framöver.
2: I en ny prognos ser Konjunkturinstitutet att BNP-tillväxten blir högre under hösten. Det här när den inhemska efterfrågan växer snabbare. Både när det gäller hushållens konsumtion och den i offentlig sektor.
0: Där både konsumtion och investeringar har stigit och kommer stiga framöver. Mycket till följd av satsningar på försvaret. Så det är väl det som jag tycker är framförallt värt att nämna.
2: Sänkt skatt på drivmedel och livsmedel gör att inflationen hamnar klart under Riksbankens mål i år. Men när de tillfälliga åtgärderna klingar av och när ekonomin normaliserar sig kommer Riksbanken att höja räntan.
0: Vi har en i år mot slutet av året, vi har en nästa år och sen har vi ett par till under de kommande åren därefter.
3: Och det sa Magnus Åhl på Konjunkturinstitutet. Reporter här, det var Filip Ramqvist. I USA så förhindrade FBI en potentiell attack mot en kampsportsgala vid Vita huset i söndags, där uppger myndighetens chef. Och enligt amerikanska medier så har 5 personer gripits. De misstänks för att planera en attack med hjälp av explosiva drönare. Det här evenemanget hölls med anledning av president Donald Trumps födelsedag och för att fira USAs 250-årsjubileum. Flygbolaget Norwegian köper Petter Stordalens hotell- och resekoncern Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spis ingår. Och de gör det för motsvarande nästan 8 miljarder svenska kronor. Den här affären den innebär samtidigt att Stordalen nu blir en av de största ägarna i Norwegian. Många var vi som satte veckaklockan tidigt igår morse där för att se Sveriges fotbolls-VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek den var 949 000 personer, det här enligt mätföretaget MMS. Matchen mot Tunisien hade ju avspark klockan 4, vi vann med 5-1. Ikväll så minskar skurarna över östra Sverige och i natt så minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon så får stora delar av landet mestadels soligt, men över Tornedalen en del mulet. Temperatur imorgon 17-22 grader, lägre i norr. Ekot med Johan Westerberg.
4: På eftermiddagssändning tillsammans med Lucia Sivertsen, Kerstin Svensson, Farid Husseini. Och idag togs den första symboliska spadtaget för Volvo CS grävmaskinfabrik här i Eskilstuna. Och vi har varit på plats. Tre minuter över tre, här kommer in Taylor Swift och Polite. God eftermiddag till dig som lyssnar.

0: och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Ett syskonpar som tillsammans vunnit 30 Grand Slam-turneringar i singel. Gud, jag ryser när jag läser den här. Men även i dubbel har de ett imponerande facit tillsammans. Serena och Venus, som nu båda är 45 års ålder, hade sedan tidigare vunnit dubbeltitel bara i Wimbledon 6 gånger. Fantastiskt, eller hur?
1: Ja, eller hur? Ja, men verkligen.
0: På tal om tennis, jag kan rekommendera en dokumentär som jag har tittat på den här streamingjätten Netflix, som det heter. Rafa Nadal. Det handlar om Rafa Nadal-livet, alltså han som han har vunnit allt möjligt också. Mm.

0: En av de mest minnesvärda duetter från 60-talet. Nancy Sinatra och Lee Hasselwood. Här med låten Summer Wine i P4 Sörmland. Den nya grävmaskinsfabriken i Eskilstuna väntas ge upp till 300 jobb på sikt, varav omkring 100 i ett första skede. Det beskedet lämnade Volvos koncernchef Martin Lundstedt idag i samband med den första symboliska spadtaget för Volvo Construction Equipment grävmaskinfabrik i Eskilstuna.
1: Nej, men det känns fantastiskt. Det har ju varit en process som har pågått ett tag, och att nu ta det första spadtaget, eller egentligen skopan här.

0: Dari Halefi dan nu är det dags att prata med meteorologen vid SMHI. Denna eftermiddag Max Lindberg Stoltz. Max, berätta lite mer om den här dagen.
1: Den är ju fortsatt rätt så molnig och lite småblöt när vi har regnskurar som fortsätter passera här över Sörmland. Men så som det ser ut framåt idag är att de här regnskurarna sakta ska avta och senare här mot kvällen försvinna. Och med det kommer molnigheten också sakta att luckras upp lite så att det här under natten den blir klart väder. Mm. Och det klara vädret fortsätter in under onsdagen. Så onsdagen ser ut att bjuda på soligt väder och en temperatur som går upp mot en 22, kanske 23 grader.
0: Mm. Kommer det att hålla det här fram till midsommarhelgen?
1: Både ja och nej. Torsdagen kommer bjuda på lite mer moln och lite regn, i alla fall under första halvan av torsdagen. Men sen under torsdag eftermiddag och kväll så försvinner molnen som det ser ut, vilket gör att fredagen kommer bjuda på också övervägande soligt väder. Kanske inte helblå himmel, kanske kommer vara lite moln som passerar till och från där. Men solen kommer i alla fall dominera på midsommarafton och temperaturen kommer också kunna nå upp mot en återigen då 23-24 grader. Så det är väl ändå en helt okej väderdag som det ser ut nu.
0: Mm, solen kommer att dominera, säger Max Lindberg Stoltz, meteorologen vid SMHI. Då säger vi tack för detta. Tack för solen, kan man säga. Savage Garden här är en personlig favorit. The Animal Song i P4 Sörmland.

0: Men citat, i detta fall hade målsägandena själva sökt upp mannen och uttryckligen bett om materialet. Utredningen har inte visat att han i övrigt försökt uppmuntra, förmå eller pressa dem att ta sina liv. Slutcitat. Axel Uddström, P4 Sörmland.
1: Volvos investering i en grävmaskinfabrik i Eskilstuna är viktig för Sverige som industrination. Det anser både energi- och näringsminister Ebba Busch och statsminister Ulf Kristersson som var med och tog det första symboliska spadtaget till var sina grävmaskiner tillverkade i Sydkorea på Volvos mark i Eskilstuna idag.
2: Eskilstuna och Sverige är en bra plats för riktigt stora industriella satsningar. Det är inte självklart att det är på det sättet. Det är många europeiska länder som har otroligt tufft just nu, där man snarare pratar om industrier som lämnar, flyttar därifrån, lägger ner, medan vi i Sverige nu fortsätter både den digitala techindustrin men också verkstadsindustri, anläggningsindustri som ju blandar traditionella grävskopor bokstavligt talat med supermodern teknik.
1: Efterfrågan på grävmaskiner i Europa ökar enligt Volvo som vill minska beroendet av långväga logistik från framförallt Sydkorea. Energi- och näringsminister Ebba Busch tror att investeringen bland annat har betydelse för den svenska beredskapen i oroliga tider.
3: Därför att i tider av kris och krig, då blir ju liksom förmågan att kunna köra en grävmaskin av den här typen, serva den och hantera den, det blir plötsligt en förmåga som gör att vi blir mer resilienta i en turbulent tid. Och att vi dessutom har fabrikerna här, det blir också en strategisk kompetens.
1: Fredrik Blomberg, P4 Sörmland.
4: Dina lokala nyheter denna eftermiddag. Här i studio 1, Lucia Sivertsen, Faride Husseini från Nyhetsstudio i Nyköping och Kerstin Svensson, reporter.
5: Ja, och jag vill prata fotboll. Norge spelar ju sin första VM-matchen 1998. Vi ska träffa en norrkvinna.
4: Och vi ska fortsätta prata fotboll. Men nu är det dags för The Weather Girls. It's raining man.
6: Girl,

Halleluja, säger vi. Och fotbolls-VM dominerar i radiosporten. Det kommer att bli Magnus Wallman som kommer in och berättar det senaste som händer i Nordamerika. Men först Thomas här, Thomas Stenström. Leva för alltid.

0: Och radiosporten tisdag eftermiddag börjar på VM i Boston.
1: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntar senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
2: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är den nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spiller. Så jag tror Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
1: Emanuel Larsen i Boston for Radiosporten.
0: Avspark alltså vid midnatt, Norge mot Irak tillsammans med Sveriges Radio. 3 timmar innan möte i samma grupp mellan Frankrike och Senegal. Här lite kul statistik, i alla fall med svenska ögon.
3: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
4: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
3: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad.

0: Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger. Two sisters, once again,
1: on another planet. Spännande såklart att se fram emot dubbelturneringen då, framförallt på damsidan i Wimbledon-tennisen. Volleyboll nu och en skarp kritik från en stjärna.
2: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabel Haak kritisk till hur turneringen går till.
3: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
2: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
3: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blir ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
2: Patrik Ljunggren, Radiosporten.
1: Vill ni ha mer av fotbollen så finns det att hämta på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Där kan ni lyssna också på uppsnacket som finns med oss varje dag under hela fotbolls-VM, alltså i appen Sveriges Radio. Start 19 ikväll, P4 med VM-fotboll och dessutom möte i Superettan på menyn.
4: Radiosporten i P4 Sörmland med Magnus Wallman.

0: någonting, vad säger du till dem då?
1: Ja, absolut. Det, man behöver inte göra det så stort. Nu gör ju folk det så stort och det har jag förståelse för. Men vi var ju i 60-årsåldern när vi gifte oss. Ja. Och det var andra gången, så jag tycker det behöver inte vara så stort.
0: Nej, och bra att ni var eniga också om att ni skulle köra det här överraskningen.
1: Absolut.
0: Det, ja. Kanske inspirerar någon. Thomas, vi tar med oss detta. Tack så jättemycket för att du hörde av dig till Kvällspasset.
1: Tack själv.
0: Hej.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
0: Och har du också en berättelse som handlar om bröllop? Gör som Thomas. Hör av dig till oss. Kvällspasset finns här. 020 22 10 20 är numret. Take me someplace where there's music.

First Aid Kit med My Silver Lining. I radion pratar vi om bröllop, och på tal om radio så hör Monica av sig till Kvällspasset. Hon skriver så här: jag friade till min man genom P4 Hallands önskeprogram SMS-önskningen. Det här var för 14 år sedan. Det var nämligen skottår då. Det året själva vigseln blev i deras radiosändning en tidig morgon 15/6. 2012, efter deras önskemål. Vi är fortfarande gifta, så vi hade bröllopsdag igår, skriver Monica. Härligt, kul att P4 och radion där i Halland kunde bidra. Katarina skriver: ögonblicket efter att vi växlat ringar så hör jag syrrans son, som är 4,5 år, säga till sin kompis bredvid: nu skiter vi det här och går och äter hamburgare. Det flittrades rejält i kökan, skriver Katarina. Jag hörde någon förresten på ett bröllop som, när de delade ut ring, eller delade ut ringarna, när de bytte ringarna, så var det ett barn som längst bak började sjunga: denna ringen, den ska vandra

0: Men det är en annan femma. Vad har du för historia när det handlar om bröllop? 020 22 10 20 är telefonnumret. Hör gärna av dig så kopplar vi upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi säga hallå till Sandra till exempel. God kväll.
1: Ja, men god kväll.
0: Vad händer? Vi är någon valpkurs, förstår jag, va? Är vi mitt i den?
1: Ja, här, precis. Jag är precis mitt i en valpkurs som jag håller.
0: Jaha, men är det inte för valparna då? Det är ägarna som får kursen, eller?
1: Ja, det är ju egentligen mer ägarna.

0: annars blir det för mycket stoj kring.
1: Du, jag förstår. Lär de sig någonting då, eller?
0: Absolut, det gör de. Det är bara andra tillfället, men det går framåt.
1: Ja, men det är väl härligt. Du, i vilket fall som helst ska vi prata bröllop nu, du och jag. Vilken historia kommer du att tänka på?
0: Ja, alltså det är ju, vi gifte oss 2017. Det var ett höstbröllop. Och det är faktiskt inte på själva bröllopsdagen, utan det är dagen efter som jag har ett väldigt roligt minne av. Vi hade våran bröllopsfest på en hembygdsgård och på övervåningen där så gick det att sova över också, vilket är ganska bra för att jag kommer inte från det stället min man kommer ifrån där vi bor då. Så då var det många som var långväga gäster, så de fick sova över på övervåningen, inklusive vi. Så dagen efter så samlades alla och började städa och grejer och sådär. Och jag var då på undervåningen och plötsligt så hör jag någon som ropar, eller skriker skulle jag nästan säga, att men fy fan, jag tog i den! Och då tänkte jag, men gud, vad blir det?
1: Vad har hänt?
0: Ja, jag sprang ju då upp och möter då min bästa väns pojkvän som springer ut ur deras rum och in på toaletten, och han börjar tvätta händerna och grejer och sådär. Och då hinner man ju tänka mycket, att man tänker, men gud, vad är det nu han har tagit? Är det en död mus eller en använd kondom? Det gick ju också genom huvudet liksom. Ja. Sådär. Ja. Men han hade dammsugat inne på deras egna rum och någonting fastnade i dammsugan. Så han tar ju och ska ta bort det här och tar bort det, och till sin fasa så ser han att det här är en lösmus.
1: Alltså en vuxenleksak?
0: Ja, stämmer. Bra.
1: Ja, okej. Okay. Jag tänkte du pratade mus där innan, men nu hänger jag med i hjärnan. Nu ska jag lugna mig lite. Men du, Sandra, vilken konstig reaktion. Eller vad säger du? Konstig sak att hitta där, eller?
0: Ja, det är en väldigt konstig sak att hitta där, kan jag tycka. Men det var som tur var i deras egna rum, annars hade man ju ändå trott att det kunde vara ett litet prank på mig och min man till exempel eller så.
1: Just det. Med tanke på att så många sov på ett och samma ställe. Men vad hände sen, Sandra? Vilken reaktion?
0: Ja, alltså, det var alla som höll på städa sprang ju dit, och vi skrattade som tusan, men han stod och var liksom väldigt ifrån sig och tyckte att det var så hemskt.
1: Just det.
0: Men vi la faktiskt den där i en påse och la den nere i köket på den här myggsgården och skickade sen ett sms till dem som hade det här stället, att med lite såna plus och minus vad som var bra med att hyra där och någonting de kunde ta med sig och tänka på. Och då skrev vi också att vi hittade också en grej under en av sängarna. Vi la det i köket, men jag har inte hört någonting sen dess.
1: Du har inte varit i bygdegården sen dess?
0: Nej.
1: Nej. Men ni kom inte från er fest, och det kan vi slå fast, Sandra.
0: Nej, precis. Det var någon annan där som hade glömt att packa ner allting. Den skulle ha med sig, tror jag.
1: Det är en sak som är säker. Men du, alltså jag tänk att vara bygdegård. Den får vara med om rätt mycket, den där bygdegården.
0: Ja, så är det.
1: En och annan fest och en och annan sak som glöms kvar. Du, så enkelt är det. Du, vi konstaterar att denna historien hängde också ihop med ett bröllop. Det var ju väldigt passande. Tack så jättemycket, Sandra. Tillbaks till valparna, eller vad säger vi?
0: Jajamensan.
1: Hälsa dem och mattarna, husarna och alla andra där.
0: Det ska jag göra.
1: Ha en fin kväll då. Tack för att du delade med dig i kvällspasset.
0: Tack tillsammans.
1: Hej, hej. Vi finns här, men vi finns också på sociala medier. Facebook till exempel, kvällspasset i P4. Eller så ringer du oss 020 22 10 20 med din historia om vad som hänt på bröllop.

0: Hits med Man Eater. När vi nu pratar bröllop här i P4 så skriver Helena till oss om de här bröllopsbilderna som skulle tas i utomhusmiljö. Plojfotorna som alltid fotografen skulle ta på den tiden. Fotografen ber mig sätta på mig ringen. Ringen, säger min man med panik i blicken. Jag såg att han inte skämtade. Han tittade ner i gräset och såg då att vi hade tappat ringarna i det höga gräset. Hade inte fotografen exakt då bett om ringarna hade vi tagit några steg därifrån och aldrig mer hittat den. Det känns som hans mamma som gått bort några år tidigare ryckte in och hjälpte oss via fotografen. Just idag faktiskt firar vi silverbröllop, vad härligt. Då kvällspasset som av en händelse då pratar bröllop 020-2210 bröllop. 020-2210-20 skulle jag säga. Nu ska vi inte prata bröllop, nu ska vi prata sport och nyheter från Ekot. David Nyström om två systrar som är tillbaka.
1: Mycket fotbollsfokus i sporten förstås, men först tennis. Serena Williams kommer för första gången sedan 2022.

0: vägen till cirka 14:15 i natt. Häng med oss i P4 och i appen Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. Ett ryskt örlogsfartyg sköt varningsskott mot ett civilt fartyg i Engelska kanalen idag. Det civila fartyget ska ha kommit för nära det ryska. Händelsen inträffade runt lunchtid och ingen ska ha kommit till skada. Brittiska försvarsdepartementet säger att de håller på att utreda händelsen, rapporterar Sky News. Flygbolaget Norwegian köper Petter Stordalens hotell- och resekoncern Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spis ingår, för motsvarande nästan 8 miljarder svenska kronor. Affären innebär samtidigt att Stordalen blir en av de största ägarna i Norwegian. Centerpartiet presenterade idag sin valplattform och där lyfte partiledare Elisabeth Thand Ringqvist tre huvudmål som ska uppnås. Att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att välfärden ska fungera i hela landet. Centerns plattform består av över 300 förslag.
2: Och här är kvällspasset i Sveriges Radio P4. Jag heter Anders Tillikvist. Det är tisdag och vi pratar bröllop. Bröllopshistorier via 020-22-1020 som telefonnumret är. Och observera här, det behöver inte vara ditt eget bröllop. Jag ser en del skriver där, jag är ju inte gift nu. Lugna dig lite. Du kanske har varit på ett bröllop eller hjälpt till vid ett bröllop. Eller kanske hjälpt till att förbereda maten till ett bröllop. Hur gick det? Vi vill jättegärna veta. Det finns en hel del historia också via sociala medier. Där heter vi kvällspasset i P4. Jag står och försvinner iväg i alla berättelser som kommer till oss här. Bland annat skriver Jenny. När vi gifte oss i vår egen trädgård år 2010 så gick ett oskoväder utan dess lika över Gotland där vi bor. Källare och vägar översvämmades.

0: Så heter den med Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. 020 22 10 20. Här finns vi på det telefonnummer som du vill dela med dig för resten av Sverige om en historia, om något kul som utspelat sig på ett bröllop. Nyss pratade vi ju med Bell som berättade om sitt drömbröllop där. Hon tyckte ju att många av gästerna på de bröllopen hon hade varit på var väldigt stela. Hon var ju en ung lyssnare av Kvällspasset. Det var hennes bild. Och vill du få ditt bröllop lite mindre stelt, ja men då kanske det krävs en professionell hjälp kring detta. Vi ska nu prata med en bröllopskoordinator. Det är Jessica som har koll så man inte får bröllopen så stela. Hallå Jessica.
1: Hallå, hej.
0: Det, alltså, Bells tanke var att bröllop var väldigt stela. Håller du med om det? Kan vi inte bara testa det på dig direkt?
1: Nej men ja, det beror ju på, men som du säger, man kanske behöver ta lite professionell hjälp och fundera några varv hur man vill ha sitt bröllop. En del vill ju ha en sittande middag med många tal och en del vill ha mycket, mycket mer fest. Mm. Men jag håller med om att det lät som att Valgrens bröllop var väldigt roligt.

0: fårhage en gång för många, många år sedan. Då var det inte så vanligt att man hade de här personliga och egna bröllopperna. Så då, det var väldigt speciellt att dra ut alla gästerna i den här fårhagen. Det var gummistövlar på och det var lite sankt och sådär. Och fåren var kvar inne i hagen såklart. Och de var ju väldigt på och ville vara med som både gäster och framme vid den här vigselförrättaren. Det är ett speciellt bröllop som jag väldigt väl kommer ihåg.
1: Det känns som att djur och bröllop får man akta sig för. Man vet inte vad som händer.
0: Ja, men det är många bröllop man kan skratta åt i efterhand där det har hänt lite sådana dråkliga saker.
1: Går det att ge

0: Det var min bröllopsnatt.
1: Men herregud, du firade bröllopsnatten med svenska landslaget.
0: Ja, jag vet.
1: Det är ju helt fantastiskt. Alltså så när folk minns VM sommaren 94, då tänker du på ditt bröllop på den natten.
0: Ja, jag vet.
1: Var det planerat så festen skulle ta slut till avspark?
0: Nej, det hade jag inte ens tänkt. Men jag trodde, ja, vi kom ju hem sent så att jag hade ju timme på mig. Och jag satt där för mig själv och tittade på tv och såg fotboll. Jag är ju väldigt intresserad av fotboll. Jag spelade ju själv tills jag var 41 år.
1: Ja, ja, ja. Så du kunde själv varit med i landslaget om det hade velat sig väl?
0: Nej, inte landslaget. Nej. Jag var inte på den nivån, division 4.
1: Jag förstår. Men du, alltså jag är helt förbluffad över alla sakerna som inträffade där igenom samma dag. Och

0: Toto med Afrika. I Sveriges Radio P4, vi har en fotbollskväll framför oss, men dessförinnan ska det strax bli radio för barn specifikt, men dessförinnan ska vi hinna med en historia till. Jag tror minsann vi ska runda av den här bröllopskvällen med att prata lite dramatik. Hallå Kristina!
1: Hej du!
0: Vad tusan var det som hände på ditt bröllop i Växjö en gång i tiden?
1: Nej, det var faktiskt i Malmö. Jag bor
0: det
1: i Växjö
0: nu. Det var i Malmö,
1: nu.
0: Men du bor i Växjö?
1: Ja.
0: Vad
1: jag
0: hände?
1: Bor i Växjö. Ja, vi hade ju varit och pratat med prästen, min före detta man och jag. Det var så trevligt och bra och vi ville ha ett väldigt enkelt bröllop. Ja. Så hans bästa kompisar och mina bästa kompisar, alltså två par, var nerbjudna till Malmö. Och vi kliver in där och vi hade ju övat hur vi skulle gå och sådär. Och sen mitt under vigseln så börjar prästen se sådär, nej, liksom börjar skaka lite på huvudet och kasta blickar. Då står ju kyrkovaktmästaren i dörren i vapenhuset närmast in mot kyrkan. Då hade prästen sett hur en ung kille smög in bakom vaktmästaren. Och jag tänkte, vad lustigt den här prästen beter sig, han som var så trevlig. Och han liksom, nej, alltså, han var så väldigt, och han tittade inte på oss som han skulle viga, utan han försökte få kontakt med den här kyrkovaktmästaren. Och ja, vi blev ju vigda och gick ut. Och de spelade och när jag kom ut har vi, jag hade bilnycklar, dörrnycklar och nycklar till ett stort, ja vad ska man säga, varuhus i centrala Malmö.
0: Ja.
1: Och jag började leta för vi skulle ju åka hem i våran bil. Hittade inte nycklarna. Och alla foto på oss.

0: Det här är Björnzon All of My Heart. Jag heter Anders Hyllikvist. Hela kvällspasset, redaktionen tackar för alla historier kring bröllop. Vi är tillbaka imorgon igen, då med nytt ämne. Nu är klockan 20:07.
1: Hej, jag heter Otto och jag är 10 år. Och jag undrar hur man gör filmer.
2: Ja du Emma, vet du hur man gör?
3: Alltså film är ju någonting som rör sig. Så du behöver ju bilder som rör sig. Alltså du har filmat någonting. Och sen sätter du ihop de här bilderna så att det blir en film.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om att göra film.
5: Nervöst kliver du ut ur bilen när mamma och pappa vinkar av dig. Ihop med massa andra barn ska du gå på sommarläger. Men inte vilket som helst, utan ett filmkollo. Så länge du kan minnas har du drömt om att göra film. Du tycker att det ser så himla häftigt ut på tv och vill lära dig allt om hur det ser ut bakom kulisserna. Vad som är fake och vad som är på riktigt. Hur man skriver manus, klipper, redigerar och bestämmer hur en film ska sluta. Bilen med dina föräldrar kör iväg och du står kvar. Du tänker, nu kan min film börja.
4: Gäst i studion är Emma Engström, filmkritiker på Kulturnytt.
5: Kan vem som helst göra en film?
3: Ja, vem som helst som har en telefon till exempel, en smartphone eller en filmkamera kan göra film.
5: Men vad är det som lockar med att skapa film, tror du?
3: Det är ju väldigt spännande att göra film. Det är väldigt kreativt och roligt att planera hur man ska göra, vad det ska handla om. Och sen kanske använda kompisar som skådespelare. Och sen får man ju klippa. Alltså det är både teknik och man leker samtidigt nästan. Så jag tror att det är det som lockar väldigt många. Och så är det väldigt många som tittar på film. Och då är det väldigt roligt att testa själv förstås.
5: Det låter som att det är väldigt mycket jobb bakom. Hur lång tid kan det ta att spela in en film?
3: En långfilm då som ska gå på bio och kanske skriva den och få pengar till en sån stor film. Det tar ofta 3 år eller ännu mer.
5: Usch.
3: Men om du ska göra en film bara med dina kompisar, ja, men då kan du säkert göra det på kanske ett sommarlov.
5: Om man nu ska göra en film med sina kompisar, tycker du att man ska välja att någon ska vara regissör och någon ska skådespela?
3: Man kan ju fråga sina kompisar, vad skulle du helst vilja göra här? Vill du skådespela? För det kan ju vara ganska jobbigt. Och då ska det vara någon som tycker att det är kul. Att vara regissör kan ju vara ganska ansvarsfullt. Så att man får ju väl ta den rollen som man tycker är rolig.
5: Så kanske man kan turas om och testa på lite olika.
3: Det tycker jag absolut att man ska göra.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela det här avsnittet hittar du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradion.

0: Ja, jag heter Lisa. Jag är en flicka. Jag är 7 år och blir snart 8. Ibland säger mamma, du som är mammas stora flicka kan väl torka disken idag? Och ibland säger Lasse och Bosse.
1: Inga små jäntor får vara med och leka.
2: Ja, du är för liten.
0: Därför undrar jag om jag egentligen

0: 27 år. Så här gick det till. Jag vaknade tidigt. Jag bodde i Lasses och Bosses rum då. Lasse och Bosse låg och sov. Jag har en säng som knarrar och jag vände mig många, många gånger för att den skulle knarra så mycket så att Lasse och Bosse vaknade. Jag kunde inte ropa på dem, för när man har födelsedag måste man låtsas sova ända tills man blir uppvaktad. Och där låg de och sov istället för att skjuta om uppvaktningen. Jag knarrade så väldigt med sängen så till sist satte Bosse sig upp och rev sig håret. Och sen väckte han Lasse.
1: Hallå? Lasse? Vakna!
0: Och de smygs ut på vinden och ner för trappan. Jag hörde mamma slamra med kaffekoppar nere i köket. Och jag kunde nästan inte ligga stilla av bara spänning. Till sist hörde jag hur det trampade i trappan. Och då blundade jag så hårt jag någonsin kunde. Och så pang öppnades dörren. Och där stod pappa och mamma och Lasse och Bosse och Agda som är vår jungfru. Mamma bar brickan. Det stod en chokladkopp på den och en vas med blommor och en stor vetekaka med socker och korinter på. Och Lisa 7 år stod det i sockerglasyr. Den hade Agda bakat. Men det fanns inga presenter och jag började tycka att det var en konstig födelsedag. Men då sa pappa, drick ur din choklad så ska vi se om vi kan leta reda på någon present efteråt. Då förstod jag att det var fråga om en överraskning och jag satte i mig chokladen det fortast jag kunde. Sen band mamma för mina ögon med en handduk och pappa snurrade mig runt. Och sen bar han mig någonstans som jag inte kunde se. Jag hörde hur Lasse och Bosse sprang bredvid och jag kände det också.
1: Lasse, nypan i tån.
2: Gissa vad det är.
1: Ja, gissa vad det är.
0: Pappa gick ner för trappan med mig och han gick runt, runt. Och ett slag kände jag att vi var ute. Och om en stund gick vi upp för en trappa igen. Och till sist tog mamma av mig handduken. Och då var vi i ett rum som jag aldrig hade sett förr. Jag trodde åtminstone inte att jag hade sett det. Men så kom jag att titta ut genom fönstret och då såg jag Norrgårdens gavel ett stycke längre bort. Och i fönstret där stod Britta och Anna och vinkade åt mig. Och då förstod jag att det var i farmors gamla rum jag var och att pappa hade gått så där långt för att förvilla mig. Farmor bodde hos oss när jag var liten, men för ett par år sedan flyttade hon till Fastefrida. Sen dess hade mamma haft sin vävstol i det där rummet och stora högar med mattraser. Men nu fanns det ingen vävstol där och inga mattraser. Det var ett så fint rum så jag trodde att det måste ha varit en trollkar där. Mamma sa att det hade varit en trollkar där och det var pappa. Och han hade trollat fram ett rum åt mig som skulle vara alldeles mitt eget och det var min födelsedagspresent. Pappa hade trollat i tapeterna, så gräsligt söta tapeter med en massa små blombuketter på. Och mamma hade trollat dit gardinerna för fönstret. Pappa hade stått nere i snickarboden om kvällarna och trollat fram en byrå och ett runt bord och en hylla och 3 stolar. Och alltihop hade han målat vitt. Och mamma hade trollat fram trasmattorna som låg på golvet och som hade röda och gula och gröna och svarta ränder. Jag hade själv sett när hon vävde dem i vintras

0: Pappa snickrar alltid om vintrarna åt folk som inte kan snickra själva, så jag trodde rakt inte att det var åt mig. Lasse och Bosse konkade med samma min säng tvärs över vinden och in i mitt nya rum. Och Lasse sa:
1: men vi kommer i alla fall inte dig om kvällarna och berätta spökhistorier.
0: Det första jag gjorde så sprang jag in i Lasses och Bosses rum och hämtade mina dockor. Jag har 4 små dockor och 3 stora. För jag har sparat alla dockor jag har fått ända sedan jag var liten. Och smådockorna gjorde jag ett fint rum i hyllan. Först la jag dit en röd tygbit till matta. Och sen satte jag dit mina små fina dockmöbler som jag hade fått i julklapp av farmor. Och sen satte jag dit smådockornas sängar och smådockorna själva. Nu hade de fått ett eget rum också, liksom jag, fast det inte var deras födelsedag. Den stora docksängen som Bella låg i satte jag i ett hörn alldeles intill min egen säng. Och dockvagnen som Hans och Greta låg i satte jag i ett annat hörn. Mm, vad det var fint i mitt rum. Sen sprang jag in i Lasses och Bosses rum och hämtade alla mina askar och saker som jag hade i pojkarnas byrå. Och Bosse sa:
2: skönt, nu får man lite mer plats hos sina fågelägg.
0: Jag har 13 stycken böcker som är mina egna. De satte jag också i hyllan. Och alla mina Sveriges vår och mina askar med bokmärken. Jag har så många bokmärken, vi byter i skolan. Men jag har 20.

Du har hört min roligaste födelsedag. Del 1 av Barnen i Bullerbyn av Astrid Lindgren. I rollerna Dahlia Tutabäck, Noel Kallermo, Frank Lilja, Marlin Norstad och Stella Hagdom. Regi Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och Georg Riedel. Och ljuddesign Frida Claesson Johansson. En produktion av Munk Studios för barn.

0: hela världen i alla träden.
1: Mystiska mysterier.
2: Hur ska vi få tag i våra kottar?
1: Det är
0: hemligt, apigt, klurigt.
1: Lyssna själva på Radio Apans mysterier. Alla avsnitt finns i Sveriges Radios app och på Barnradions hemsida. Vi hörs där.
3: Ja. Hörde jag något om ett brott?
0: Radio Apans mysterier.
1: Hon är också borta. En hel giraff.
4: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Två före detta läkare får 2 miljoner kronor var av regeringen. Ersättningen kallas för ex gratia och ges till personer som har behandlats dåligt av staten. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en träff för journalister tidigare idag.
1: På regeringens vägnar så beklagar jag djupt vad de har fått gå igenom. Och jag hoppas att det här erkännandet av statens felsteg och ersättningen ex gratia kan bidra till deras upprättelse och möjligheter att gå vidare i livet.
2: De två läkarna var misstänkta för att ha mördat en kvinna på 80-talet. Hon hette Katrin da Costa. Men domstolen tingsrätten kom fram till att männen var oskyldiga. Däremot skrev domstolen i domen att det var de båda läkarna som hade styckat Katrins döda kropp. Efter domen

0: många barn även läser mindre på fritiden. Familjer har inte lika många böcker hemma som man hade för 25 år sedan. Man går inte heller lika ofta till biblioteket.
1: Ekot intervjuade Klartext-reporter Amanda Moln. Katarina Kurman i Västerås är 90 år. Varje vecka så rider hon. Det är ett av hennes största intressen.
2: Det betyder allt. Det betyder väldigt mycket.
1: Katarina började rida när hon var i 7-årsåldern. Hon har rest runt om i världen och ridit i många olika länder. Bland annat i Argentina, Indien och Mongoliet.
2: I Mongoliet red vi och där var det jättefint. Där är inte hästarna så stora. Men de är sega som tusan. De springer. Och det är roligt att rida där. Och det var fantastiskt. Alltså.
1: Katarina tycker att det finns många bra saker med att rida. Till exempel att det är bra träning.
2: För det första så får man ju väldigt balans när man rider. Det är nyttigt att rida. Plus att det är väldigt fint att vara tillsammans med hästar. För att hästar, de är som de är. Och det är inget man kan göra, utan det är bara att finna sig i att vara tillsammans med hästen.
1: P4 Västmanland intervjuade där. Och det var allt för kvällens klartext. Jag heter Elias Andersson och nu lämnar jag över till Sportextra och VM-fotbollen.
3: Radiosporten från fotbolls-VM. Vi står inför ett intensivt VM-dygn med

0: dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag. Nu börjar uppladdningen inför nästa gruppspelsmatch mot Nederländerna på lördag.
1: Det blev många målfiranden under den svenska premiärsegern i fotbolls-VM. Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson nöjd med allt, även över hur laget firade målen, även om kvällen slutade blodigt.
2: Jag tycker att det märks väldigt tydligt också när vi har mål igår. Det är liksom inte, det är inte bara spelarna på planen som firar, utan det är verkligen allihopa, alla ledare, alla spelare som visar enorm glädje. Och de stöttar de som inte är på banan, och vi kommer att behöva alla under ett förhoppningsvis långt mästerskap. Och all kredit till dem.
1: På tal om firande, var det du som rev upp Potters öra?
2: Jag har ingen aning om vad som hände där, så att jag kan verkligen varken bekräfta

0: för Tunisien. Renard kommer närmast från jobbet som förbundskapten för Saudiarabien. Och Tunisien bekräftar att den tidigare förbundskapten Sabri Lamouchi har fått sparken efter storförlusten mot Sverige i fotbolls-VM.
1: Vi har här i fotbolls-VM-studien också Veronica Mitrevska från Ekot.
2: Idag röstade riksdagen igenom de lagändringar som kommer göra det enklare och snabbare att avverka skog och som innebär att skogsägaren själv ska avgöra när höga naturvärden påverkas. Kristdemokratiska ledamoten Kjell-Arne Ottosson tycker det är bra.
3: Skogen har varit helt bärande för att vi är där vi är idag. Den är dessutom vår största konkurrensfördel när det gäller omställningen till icke-fossilt.
4: Tiden från anmälan till avverkningen halveras från 6 till 3 veckor och markägare ska själv avgöra om avverkningen väsentligen ändrar naturmiljön och därför behöver anmälas för samråd enligt miljöbalken. Något som skedde per automatik tidigare. Det är några av regeringens förslag inom skogsområdet som nu röstats igenom av riksdagen. Men Miljöpartiets Rebecca Le Moine var kritisk.
5: Man lägger ett enormt och helt orimligt ansvar på markägaren. Och det här riskerar till att leda till att fler avverkningar genomförs som faktiskt bryter mot lagen. Skogar med

0: Wallet.
1: Avec cette génération maintenant, on ne va plus les chercher, c'est eux qui viennent.
2: Tony Silva säger också att han märker att den där matchen har inspirerat den generation som nu utgör Senegals landslag. En generation mer än rustad för att återupprepa bedriften från 24 år sedan.
3: Det finns ju en väldigt speciell relation mellan de här båda nationerna eftersom Senegal under många, många år var en fransk koloni. I slutet på 1950-talet så bröt sig Senegal loss och 1960 blev det officiellt att det blev en egen nation. 2002 var första gången de kvalade in till VM och den allra första VM-matchen var den där mot Frankrike när de vann med 1-0. Tror 17 om att de var nervösa?
4: Ja, det är klart. Tack för historielektionen, Jonas.
3: Nej, men det är ju, och så här är, fortsätter ja. Du att det är ju 10 stycken i truppen minst, ja. Är födda i Frankrike. Det är ju väldigt, väldigt speciellt de här båda nationerna.
4: Ja, men tycker man såg det också när man kom till arenan här för någon timme sedan, att det var ganska mycket, vad ska man säga, såna här mixade tröjor. Halva är franska, halva är senegalesiska, och folk som inte riktigt kan bestämma sig vilken sida man ska sitta på i den här matchen. Men lite av en derbykaraktär kanske på det viset, även om det inte är såklart ett derby på det viset.
3: Och här under den strålande solen, östkusten i USA, New Jersey på gränsen till New York City, så kommer ju två lag som är stjärnfyllda att mötas. När det gäller Senegal så är det ju Sadio Mané naturligtvis som är det absolut största namnet. Han har blivit, men 34 år. Har ju spelat 3 säsonger i Saudiarabien, men han gjorde ju 90 mål på nästan 200 matcher i Liverpool. Det är ju en jättestjärna.
4: Han var ju ruggig i Liverpool också. Svårt att se och hur bra de är. Dels för att det är svårt för mig i alla fall att följa ligan där nere, men också svårt att bedöma motståndet där. Där han befinner sig nu då, så att, men det är klart, även om man börjar bilda till åren, helt klart kan han ju prestera på en hög nivå, i alla fall i enstaka matcher.
3: Men frågetecken för mitt

0: Exakt så, på den kommande finalarenan. Alltså Jonas Enarsson, Jon Persson på plats där. I VM-sport extra också koll på superettan i fotboll.
1: Och Landskrona Boys mot Nordic United, där Landskrona redan gjort 2-0. Drygt 19 minuter spelade där och alltså redan 2-0 till Landskrona Boys.
2: Ett Landskrona Boys som i den förra omgången i derbyt mot Helsingborg lyckades vinna den där matchen med 3-0. Ett HIF som idag har rest till Småland för att möta IFK Värnamo på bortaplan. Matchen här är 20 minuter gammal än så länge, mållös 0-0. Ingen så där jättesprakande tillställning än så länge. Visst spelövertag kanske för Helsingborg, men den där sista skärpan i den här så kallade sista tredjedelen precis framför målet där har inte riktigt funnits, utan spelet har mest varit på mittplan för båda de här lagen. Ett Värnamo som den här säsongen har sladdat ordentligt i tabellen. De var ju topptippade av många, många experter inför den här säsongen. Åkte ju med dunder och brak allsvenskan den gångna året, men har inte alls fått den här stämmen. Trots att man har ett ganska rutinerat och skickligt lag på flera positioner, så har man inte fått att flyga för Värnamo. Och tanken har ju varit den här säsongen att bara vi väntar till sommaren, för då kommer det bli riktigt, riktigt bra. För på någon bänkrad här på Finnvedsvallens plaststolar så sitter nämligen Viktor Claesson, den forne landslagsspelaren som ju spelade VM 2018 för svensk del. Han är ju från Värnamo och vänder åter till svensk fotboll och just IFK Värnamo efter många säsonger, dels i rysk fotboll för ett gäng år sedan och nu de senaste åren i Köpenhamn. Så det är ju ett välkommet tillskott såklart för Värnamo. Men tanken var väl när den där värvningen stod klart att det skulle bli i början av året någon gång, fast han ansluter nu, var att han skulle kunna spetsa till det här Värnamo för att då göra det som kanske var planen, att studsa upp återigen i allsvenskan. Men nu har det snarare blivit en kamp för överlevnad. 21 minuter spelat och ingen jättesprak

0: Domare Oskar Jonsson i läget. Helt oförstående, sa Kevin Niakro i Helsingborg som blir avblåst när frisparken. Han går fortfarande där och diskuterar med domare Jonsson hur han kunde bli avblåst. Men ja, det är nog inget att diskutera om, för det är blåst och inte så mycket att kunna göra det där. Matchen ganska fortfarande väldigt beige. Inte varit några jättesprudande chanser åt något håll och passningskvaliteten i stundtals väldigt, väldigt begränsad. Framförallt när Värnamo får bollen. Det saknas den där skärpan och kanske brist på självförtroende kanske kan vara en anledning och faktor av det där. Kvarten kvar av första halvleken kommer nog bli en del tilläggstid efter att Jakob Fölkling Persson, mittförsvar i Helsingborg, tvingades utgå skadad. Kraftigt lindad fot, såg inte alls bra ut för mittförsvararen, lagkaptenen i Helsingborg i det här läget. Som får nu få se ett HF anfall på vänsterkanten, likt man har gjort mycket i den här första halvleken. Får med sig ett inkast 5 meter upp på den samma för Simon Bengtsson som kastar igång den kort hemåt. Det är Helsingborg som har ett ganska ungt lag. Flera unga, duktiga killar som har fått chansen den här säsongen under deras nya tränare Stevie Grevy som tog över HF inför den här säsongen. Energisk tränare på den där bänken för Helsingborg som nu får se sitt lag trilla boll i backlinjen hela vägen hem till målvakten Johan Brattberg som spelar tillbaka ut på den där sidan på vänsterkanten igen. Här kan anfallet komma för HF upp i offensivt läge, men en dålig passning av Gigovic gör att bollen landar Sors Värnamo i det här läget. Ja, en trist matchinledning än så länge. Inga jättechanser utan något utav hållen. Det är 32 minuter spelat på Finnvedsvallen i Värnamo. Målöst Värnamo Helsingborg.
1: Däremot två mål som ni hörde i den andra matchen. Landskrona fortsatte i 2-0-ledning mot Nordic United. När vi ändå är utanför VM-bubblan för ett ögonblick, låt oss prata tennis.
2: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger. Two sisters, once again,
1: on another planet. Ja, det blir häftigt att se det där igen alltså. Tennisreporter här Martin Hedberg.
3: Och friidrott. Sverige verkar få klara sig utan ett av medaljhoppen när startskottet för ett annat världsmästerskap går i augusti.

0: ett att upplägget ses över.
1: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
2: Patrik Ljunggren där i samspråk med Isabel Haak.
3: Nu är det klart att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim tar över italienska Milan. Milan valde nyligen att sparka Massimiliano Allegri efter att laget slutade femma i den italienska ligan. 41-åriga Ruben Amorim fick sparken från United i januari och har sedan tidigare tränat de portugisiska klubbarna Sporting och Braga. Jag kommer med hockeynyheter också, säsongen känns ju långt bort. Men nu är det klart att två svenskar får byta klubb i NHL och lämnar Philadelphia för att nästa säsong spela i Toronto. Det handlar om målvakten Samuel Ersson och så backen Emil André.
2: Kvällens första match i fotbolls-VM är nu bara en timme och 20 minuter bort. Frankrike mot Senegal, och frågan var ju när vi hörde från er senast, Jonas och Jon, om Frankrike skulle ställa upp med en superoffensiv. Vad är svaret på frågan?
4: Ja. Ja, det får man lov att svara, du. Ja. Frankrike som alltid i sin 4-3-3-uppställning, men en släpande forward kan vi väl ändå kalla Ousmane Dembélé då till Mbappé längst fram, och ja, det där får vi nog kalla hyperoffensivt.
5: Ja, ska vi dra den franska laguppställningen så kommer Milans Mike Magnon som väntat att vakta målet. En fyrbackslinje från höger, helt enligt plan. Jules Koundé, Barcelona, William Saliba, Arsenal, Dayot, Upamecano från Bayern München och Theo Hernandez numera i Al-Hilal i Saudiarabien. De två defensivt viktade mittfältarna också precis enligt plan, Adrien Rabiot, Milan, och Aurélien Tchouaméni från Real Madrid. Men sen sätter man alltså Michael Olise.

0: säsongen, hans framfart i Bayern München där, och är väl lite grann, vad ska man säga, i den åldern att det här skulle kunna bli ett mästerskap som passar honom väldigt bra. Till Mbappé som skjuter ut
1: den, straffar honom till mål för Frankrike. Ja, det är en stjärnparad som väntar under kommande VM-dygnet. Reporter här var Fredrik Enberg.
2: Vi tittar till Speedway-ligan som kör tre matcher den här kvällen. Vi har ju nämnt det tidigare, Vargarna mot Västervik, där matchen uppskjuten det på förhand eftersom det är lite dåligt väder i Norrköpingstrakten. Nu också problem i mötet mellan Indianerna och Rospiggarna. Tabelltrean, Indianerna från Kumla mot Rospiggarna som ju är från Hallstavik och än så länge har bara förluster efter fem omgångar. Problem med banan efter tre hit just nu, möte och vad de ska göra åt banan. Ledning 2 poäng för Indianerna efter de där tre hiten som är körda. Lejonen mot Smederna efter 6 körda hit. Borta ledning för tabelltvåan Smederna med 2 poäng, 19-17 mot Lejonen som ligger 4 i tabellen. De har dock lika många segrar och förluster de där två lagen. Toppmöte där alltså i Gislaved. Och Piraterna mot Dackarna, också där 6 hit körda, hemma led för Motala-laget som än så länge inte har någon poäng i tabellen och ligger ju där i botten. 19-17 för Piraterna mot Dackarna.
1: Och det är 52 år sedan senast som Kongo spelade VM-fotboll, men imorgon är det dags igen. Vi ska prata mer om det alldeles strax.